radu to zastrast. Ja viņi nebūtu tik caurspīdīgi. Varbūt es varētu to zastrast.